0: Hai, gini kuyunten salam sakit tubiang mesin Yirayu du daler bu badung uban iki kang areng niki. Hai, Yirayu reng rumah reng buduk iki kang areng Yirayu uban.
1: Tiga 361
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Dayu lodra, dibang lodra.
2: Om Swastiastu. Nagong biang weni.
0: Lurus nih.
2: Inge, Pak De sorang Pak Man, mugi kena nge.
1: Inge, titian.
2: Inge nyari yang mangkin. Awak usirah ni kau masanak dumun nge.
1: Berita.
0: Hari.
1: Mengubungan.
2: Sana ada.

Mangken katurun yang di tiang pemargin ide sugere pakulun. Ide yang mah resip markan ya.

Semangat maro bangun manus mamu masaluk pakaian mas sekolah dong pelajaran kene kene bakat pelajin nih.

Ini bawasan rekalan ide rabin ide betar siwa ngamadalan pawocane.

0: Duh, Cai. Bita karo, gua bita nih ke bita karo. Mitra sang bita karo, duh, sawitra nih cang, Cai, gua bita karo. Ane dunia nih ke, siro ada ane darta ke, cicing nih.
1: Jota ketan mong kena.
0: Neng kena-kena hang sing padut sing ketu apa paitungane

0: masana atan.
1: Yos, mali musuh sana rauh. Nyemah, nyemah. Margi mangna neglis punika rauh.

0: Bila?
1: Das
0: cang mati tu.
1: Berak das cang.
0: Berak das sing cang mulai bila dah jauh mati
1: cang. Cang das mati.
2: Kacidrem wang tua burung.
0: Nyen dilemu apa tu? Ngapak-ngapak dini mau boros.
1: Ayo mau boros.
0: Ayo boros bincang das-das kene. Ini kaya panah yuk.

0: Yan kena kena pang manirut sing ado buka gitu buka rawas paman mirip paman ngajum-ngajum gitu memikiri telah nih tahunnya paman akhir tahun gitu mirip jeneng sing tawang maniro nah nah tenangin tenang
1: eh sapun boleh kalih pada kalih cari ngeh wenang ngamunike presiden titiang karima purukan niki ratu nah wentan sanetan manut tetap belajar dan belajar kenten
0: eta cir sapa sangro
1: inggih inggih sira manten niki wenten niki nggih oh Bu Wayan Sari Merte wenten nggih Bu Sari Merte Ibu
0: Eka
1: Ibu Eka Ibu sira malih bi akeh
0: niki Lodre.
1: Bu Lodre kenten nggih Ibu sira malih wenten niki
0: Bekak Surya
1: Binoh niki Surya nggih sira jane Ibu Ibu yang malah nika sering nantri sering mepis saja we suaranya bagus
0: Ibu
1: Bu sira nika
0: nggih cita
1: cita yang sering yang dengar di RRI nggih nggih sareng sami candak niki pasitenan perempat tembang warga nggih nggih matur mungkin mungkin sareng sami kena
0: nggih Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Ratu Surya Dungka
0: nggih sira niki
2: siang saking kabana
0: nggih Maro rauh nenek anak.
2: Nawau niki boleh galah.
0: Neh.
2: Tuh dunia nawau bercik tantri nih tu.
0: Tantri nih dunia apa nih mak barusan apa nih nekal datang.
2: Nawau bisa nu.
0: Kaden aneh kal datang baru luwong
1: nih tantri. Iya sampai sirah niki salam kenal lumun di tiang bu dia niki pak Sarkeng Tabanan. Iya.
0: Ki ngasta jero mangku sekar.
1: Jero mangku sekar, salam kenal Titiang Budia saking Denpasar.
2: Nggih. Nggih nyambetan ketemu ring darat.
1: Nggih, ngiring. Nggih.
0: Tapi jagi medal iki kal kal artos to.
1: Dan Titiang durung.
0: Nggih.
2: Napa padanan iki rara Kediri
0: ya, Tur? Oh, joh ne.
1: Rara Kediri.
2: Ring nap. Kediri di Jawa ning ndangin
0: niki. Iya, ado Kediri ditu ne, kada nak joh.
2: Nggih, kok jeneng metu nang masuk.

0: karo di mantri nih dong ya.
1: Tuhu widagde angles bumi.
0: Yakti yakti wanta ide waged pisan ngenter jagat.

wangin kalintang pisan jejah kayone ngayone nerakan dan nenek sirang lawe.

Atur rane rades beli beli bagus cak tuna asli tiang sampun aja beli kone jak jagi mau perang jagi mesiat.

0: ditampak oleh beliau ciri-ciri yang muncul.
1: Ampun, Baginda Raja. Berdasarkan pewisik yang saya dapatkan, dulu ada orang tua datang kemari. Namanya Brahmana Keling. Beliau adalah saudara Baginda Raja yang utama, namun diusir oleh rakyat. Sekarang, jemputlah beliau dan berikan beliau yang memimpin upacara Yanyo Nangluk Marano ini. Niscaya, kerajaan Gel-Gel akan sejahtera.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi bagi kena-kena untuk ibu EKBB dalam